راجا مہدی علی خان کی قلم سے زیادہ تر خوشبودار پھول ہی جھڑتے رہے ہیں، ارتھات انہوں نے سب سے زیادہ رچنا کی پریم گیتوں کی، جن میں سے وہ کون تھی فلم کے لتا جی کے گائے اس گیت نے دنیا کے سبھی سنگیت پریمیوں کے دل میں جگہ بنائی ہے۔